0: Tora sunta, alhamdulillah.
1: Sumare, kor tora sunta gu. Sumare.
0: Awa ndang gu, ndang kanta, ho kanta nga fanto gai.
1: Ewa, ankore mogo, madam
0: gu. Ankore mogo, tora sunta.
1: Kor tora sunta.
0: Alhamdulillah, tora sunta. Sumare.
1: Bismillah.
0: Ewa, haro drogoku. Haro drogoku nda.
1: Wadame, funi.
0: Ani shitiye.
1: Sumare.
0: Allah ganna wune kin haya Allah ganna hadiya ma
1: amina Allah ya rabbi amina ya rabbi amina amina amina
0: Allah ganna da hadiya mal Allah ganna da hadiya ma
1: amina ya rabbi
0: Allah ganna da shiga Allah da hayan kandi
1: amina Allah ya rabbi amina ya rabbi amina
0: linge shone
1: amefe antel foke couper nan ente ma écouter ni yara ma
0: angala te shone linge shone ko kuna ngaba ente pana
1: ndi écouter ni yara ma parce que a couper nan
0: peut-être
1: ouais réseau qui m'ont gagné
0: ah peut-être
1: ouais
0: réseau qui a
1: été la garde yo kembra na ile sa ginda pati
0: antronio
1: allo wati antronga
0: ah écoutez
1: yo bismillah
0: moñan
1: ouais réseau qui m'sulu wati na kat kembra na ile sa ginda
0: iga d'accord
1: ça ouais OK marital wukile ke mar mi salam alaykoum ramio
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خورتورة سنتم.
2: ما شاء الله الحمد لله.
1: قلنا يا غري خورتورة سنتم.
2: لا لا مو خاصة أنتوين.
1: جو الحمد لله كوغبان.
2: لا ما تيجان مارك.
1: إيه مارك خور جو مارك.
2: ما شاء الله الحمد لله.
1: كيكني جانغويلي نكوي يغنيا.
2: أي جانغويلي يو خاني جانغويلي.
1: مارغا
2: ما شاء الله الحمد لله
1: ايوا مارغا
2: يو سوي نانتا ارو انغا فكرانكي غا دبانغا ناري كونانا كوين دارو كونا سي هانو كونا تيرينكان
1: تومويان
2: يو كونا تيرينكانو كوارو كوين دانو
1: مارغا
2: وانا كوراشكي نا هاي موسي
1: مارغا
2: يو كين كونا يامباي مونديتي الله دا سكوين دا سوني كارا سكوين
1: يو غان انغا انغان كا ان كا ان كا با يغار نراي باني كابو مغا او نونو دا
2: temke
1: digame niti angan haro utagallo muntiri ndi besu sede soni kenda nati golnya ngana nyane
2: mogosiri
1: nati fo murana nyani ar fo hakita
2: mogosiri
1: yo khaiti soni gonu fo mbono ndinda ngaya
2: soni
1: koni
2: fo mbono ndinda nunye
1: yo
2: sa sanki mke
1: magenga amawuri
2: mawa
1: parce que fongo maha or foga kita me gaiti on bono dina wuri no ganka waro no kebe o gangin priorite ni nyogoni ko
2: ora gangin priorite ni nyogori to kono
1: o ay o kuy me o ganka na breke ro no priorite ni kubi or ku ngara woni ro ni fitan ni nya ay ku khibaru khanta ila ndo khibaru sunu sri
2: sa sa
1: yo parce que
2: anga tsiga kono mbo anga tu ora te vive no ho ganni mo nga har sare ari sago ganni pinu nyogo no nyuno maka nadam pinu go ni nyuno mahibe ga ho te mande sa so ni ngar ga wa te manda no nyai solidarity ngoma ga hayo kumbare bara ga nayi khabila ngana khoro sasa alhamdulillah akhi nyogo akhi bane na yugunendi yo kumena ga kanu ko iwa mede mare wo mekan sorogo ana ya abote nga anta tuwi kenke nga hino ma hayo kumbani parce que haban kanu ko haisa alhamdulillah isi ginto nya isi ginto nya na hala he isi ginto nya ne asura ke kenke nga ken nyo ma gele kan ni wore ken nyo saranu ma kenta fa ko ma yo igana ti khadi sonin ko kite anna mugu aramani bugo ma khadi so van khadi ara sera unyo ko bugo ma khadi tiran ka Allah ta kice na hari toujours annamu guro nyimme
1: yo
2: e ammu guro nyimme ni mari
1: yo ngisimana connection bogodo ewa ogira nyagare na kana mariga yo ngisimana ona hakatana inshallah connection ke mogyani radio frequence paris pluriel 106.3 marumu ni le ka tayir do hakat le manni
3: na musique le manni re ngor ka taya khana yam bi maka